danas, srećo. Danas, srećo. Ma nemoj danas. Nemoj. Ma nemoj. Ostani čupre do kraja.